0: had a great breath.
1: Yung yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
3: Beti mo aja. Aya, man wera bin ni ber we na mario. Ame kobi kum jo po ilum. Miti jamen ne koi wa ye. A wera ta telu wi gini ulunya ni kula be reset. Nu er pak line na pala bi.
4: Yo Paris.